Oi, hoi, Kaleo. Ki e nahi nahi o ana ki e jino ke ave me ke mele o noho pai pai. I nā ki imine o ko i ka hoi kaika ana i ka olelo Hawaii, he make pono ka, ke kipa ana i ka paina punai vele o Neolihiki kiko aha punana leo kiko o roga. No ka imi ana i nā mokuna haawina olelo Hawaii kupono no ko pai mā ko kau. Hiki a kākoa pau ke hoi kaika a he make pono ke ia o iai he mau a haawina hika a o hiki o ke ho'owili a hana mā ko a mana ano wahi like ole, mana ano hola like ole, a leila ke mākaukau na ko o maa maa, hiki ke kainoa no na papa kole kole a kumuna i lima mā, a hiki ke kaumaka puna vele, a ho o maa maa iwa mena hoa o lelo Hawaii like ole. O iho i ka papahana o Niola hiki, a ina ke imini o ko i ka hana, mamake e lilo i kumu, a nui na ala e komoi, a make pono ke koko ana i ka aha pūnana leo, oia ke ka hua e komona keiki ma ke kula kamalii, a ke imin ia nei na kumu kula kamalii mana ano wahi like ole ina mana awa pao, ke imi ia nei na kumu no leila ina mamake i ke ina haka, mamake e komo makalumi papa, e ke laki i ole ma aha pūnana leo kiko oroga, ano ka imi ka ike pili pehea e kainoai ke noiai ina kulana hana kumupunana leo. Oia, no leile ho o mau kako, e ia mai ka Pan Manus Club, ni ke mele o, e wai anai, no kumupunana.